0: Israel woma omu wom wo do adwuma womu sene wo se do ewiase nie wo nyame do no e dead wo ewiase fuo mu
1: yes
0: wona eyo

0: akoma nim aye fi
1: yes
0: mummy ye kwan nim ema wo mummy
2: asemba efu
0: ya obi biara wo bachi madie
1: yes
0: megino enti enese kwinse ni sware na so se me kwese nyame fie sister jano
1: yes
0: se wo se eyampa se wo nyame na afrewa sakrano
1: yes
0: se wo se eyampa se wo nyame na afrewa asawo ni ne ba sakrano
1: yes
0: aye na brabo aye ni suwo wo pawagie enti na waba enti wode ne tibia na e ba bechre nyame se aye urade abrabo sei na ena na wom enti jeme onzo si wonko onko he
3: onko condemn
0: onko he we na mene eni pa bebre si wo mu kwasori biu wo ngura sori da mu biu onko biu ale ye pam wo mu yesu so si wonko ane kwan na